0: خیر ہے جی
1: نا تے دلی دے وچ بڑائی دی بلڈنگ
0: مائی نو آ نویں گل دی
1: کی ہو گئی
0: مائی نو کھانے دے باہر لے گیا ہوئے جی آئے
1: آہو جی آئے ویلکم کیتا
0: مائی مونو
1: اے اپنے وئی ہے
0: مینوں اے دس نہ جی آئے نو اک جنج گھر ہے مائی مونو باہر کھانے سے لکھیا ہوا جی آئے اندر سنگھیاڑا کی آواز آتی نہیں پتا میں ایک کلو میٹر تور کے مائی مونو کھانے میں بارے کہیں گے کہتے کھانا میں باہر پہن
1: اچھا کیا سیکریفائس
0: کھانا میں باہر پہنا بھوکھے رہن
1: اچھا
0: نہ کچھ لینا نہ کچھ
1: دینا
0: مائی
2: وعلیکم السلام جی سناؤ خیریت ٹھیک ہو واتو ٹھیک ٹھاک سڈے کو سردی جی اج دپ سپ کوئی نہیں چلی جی ٹھیک ہے جی جی جی جی ہو رہی ہے بس علی کھڑے نے جی جی جی سونا پاکستان بس کئی لوگ کوجہ بنا چڑنا چاہتے نے اللہ تعالی بچایا ہے جی وہ تو ہوں گٹ گیا جی وہ جا دو تین دن تو آئی ڈی وجہ تو دوے گھر جڑے نے آرام نال بیٹھے سن جا جا جا جی گوانڈیاں نال جڑا وہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے نے اتے سمجھ نہیں رہے وہ سڈے پنجابی چکرا بولتے نے ہر تے وال بولتے نے کہ نہیں دور دے سجن نالوں نیڑے دا دشمن چنگا تواڈے آل نہیں خرے بول دے ساڈے آل بول دے نے کہ دور دے سجن نالوں نیڑے دا دشمن چنگا او انج دا نیڑے دے دور دے تانوں اوہ بنی تے دور دے سجن نوں تے پتہ جے تواڈے دا کپڑ دی بڑا ٹائم لگنا تے نیڑے دے سجن انسانی ہمدردی تے بھج بھجنا یار اے دا ایکسیڈنٹ ہویا یا اے دا اس ویلے کوئی مار
3: واقعی واقعی گوانڈیاں دے نال ہمیشہ بنا کے رکھنی چاہیے کیونکہ رشتے دار جڑے نے نا انہوں نے تے کتے ٹائم سر آنا ہے دور جی نے تواڈے سکے رشتے دار یا دھیاں پتر بھی سروساں کردے نے دور نیڑے پر جڑا گوانڈی ہے وہ تے تواڈے کول ہے تے اسی ویلے پہنچ سکدا ہے تواڈے کول
2: جی بالکل بالکل نہیں اساں دیکھا بھی جے ساڈیاں پنڈیاں بھی رہی نے بڑے مطلب ویر بھی رہے نے
3: اچھا
2: اوکھے جڑے نے وہ بھائی جنہوں نے پنڈیاں لڑائیاں سن وہ پجدے
3: اچھا جی اچھا بالکل گوانڈی اس کر کے مطلب کہ واقعی گوانڈ نال کدی بھی نہیں بگاڑنی چاہیے گوانڈ نال ہمیشہ فرینڈلی رہنا سب تو پہلا
2: اور کوئی ملک گوانڈیاں نال پنگے لے کے ترقی
3: نہیں کر سکتا بالکل ٹھیک فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا سو اس کر کے اپنے محلے گھٹ تو گھٹ ویکھو جی سا واقعی گوانڈیاں دے نال ہمیشہ بنا کے رکھنی چاہیے کیونکہ رشتے دار جڑے نے نا انہوں نے تے کتے ٹائم سر آنا ہے دور جی نے تواڈے سکے رشتے دار یا دھیاں پتر بھی سروساں کردے نے دور نیڑے پر جڑا گوانڈی ہے وہ تے تواڈے کول ہے تے اسی ویلے پہنچ سکتا ہے تواڈے کول
2: جی بالکل بالکل نہیں اساں دیکھا بھی جے ساڈیاں پنڈیاں بھی رہی نے بڑے مطلب ویر بھی رہے نے
3: اچھا
2: ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਭਜਦੇ
3: ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਅੱਛਾ
3: ਗੁਆਂਢੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
2: ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ
3: ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ